Då fick du höra Only Time, Eina. Hun er født 17. mai i 1961. Neste låt kommer ut 29. januar i 2010. Her skal dere få høre Rock the Body.

For en stemme, det ingen tvil om at denne dama har et særpreg. Vi hørte altså Savage Rose, eller The Savage Rose, Help the Lonely Child fra albumet Babylon. 1973 skal vi til, da kom albumet Wild Child. Titelkuttet derifra får du.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.